kulturi i italijanskoj muzici, stoga je i program tako koncipiran. Kuriozitet ovog događaja jeste i gostovanje izvrsne mecosopranistice Anite Rašvelišvili, koja je već osvojila svjetske operne scene i postala jedna od najtraženijih solistica. Trenutno igra značajne uloge u njujorškom metropolitenu. U Berlinu je dijelila scenu sa Kaufmanom, ali je pjevala i solo. U nastavku u njihovoj izvedbi slušamo dva dueta i jednu ariju iz opere Cavaliera Rusticana italijanskog kompozitora Pietra Massania.

Da, aplauz i ovacije za ove sjajne umjetnike. Slušali ste snimke iz berlinskog Waldbuena gdje je slavni tenor Jonas Kaufmann održao koncert na kojem je ugostio mecosopranisticu Anitu Rašvelišvili. Pratio ih je Berlinski simfonijski orkestar, a za dirigentskim pultom je stajao maestro Johan Reider. Rekli smo da je program koncerta Dolce Vita sačinjen od arija iz italijanskih opera, ali i italijanskih evergreena. Jedan od njih je i Leoncavallova Mattinata, numera koju ćemo čuti u nastavku.

0: Večernji program Radija Bosne i Hercegovine.
1: U nastavku slušamo napolitanske i popularne italijanske pjesme Ti volio tanto bene, Torna e Sorrento i Non ti scordar di me potpisuje poznati italijanski kompozitor Ernesto De Curtis. Izvodi Jonas Kaufmann zajedno sa Berlinskim simfonijskim orkestrom pod ravnanjem maestra Johana Reidera.

Anita Rašvelišvili je gruzijska mecosopranistica koja je debitovala u rodnom gradu Tbilisiju u Verdijevom Rigoletu. Kasnije su je pozvali da se pridruži Akademiji teatra La Scala gdje je čuo Daniel Barenboim koji je odmah pozvao da nastupi u novoj produkciji opere Carmen u Milanskoj Skali. U tom Bizeovom naslovu koji joj je donio međunarodnu slavu njenog partnera Don Josea igrao je Jonas Kaufmann. Anitinu interpretacijsku i glumačku sposobnost su odmah prepoznali vodeći dirigenti današnjice i najveće teatarske kuće u kojima je igrala neke od najznačajnijih opernih uloga. Prijateljstvo i saradnja sa Kaufmannom koje su ostvarili 2009. godine sarađujući na operi Carmen nastavila se i danas, što nam dokazuje i njeno gostovanje na ovogodišnjem Kaufmanovom koncertu u Berlinu. Anita Rašvelišvili svoj čudesni talenat pokazuje i u popularnoj numeri Volare.

Njemački tenor Jonas Kaufmann prošle godine proglašen je pjevačem godine na prestižnim dodjelama nagrada Victoire de la Musique i Echo Classic. Ostvario je veoma zapažene uloge u italijanskim, njemačkim i francuskim operama, a njegov repertoar se kreće od klasične do popularne muzike. Veoma je omiljen i kod muzičke kritike i kod publike. Program koncerta Dolce Vita, koji je inspirisan italijanskom muzikom, upotpunila je čuvena tema iz kultnog filma Kum, koju potpisuje Nino Rota. Sa puno emocije, harizmatični Jonas Kaufmann je izveo ovu pjesmu u pratnji Simfonijskog berlinskog orkestra pod ravnanjem Johana Reidera. Tonska realizacija Željko Marković, emisiju uredila i vodila Sheila Vatrenjak.

0: Marketing BH Radija 1.
1: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express.

0: su pokazale da moramo preuzeti punu odgovornost za našu odbranu. Europska i NATO države su prešle prag odbrambenog budžeta koji je 2% bruto domaćeg proizvoda. Naše snage preuzimaju zapovjedništvo nad ključnim NATO pozicijama. Naš cilj je da pola naše vojne opreme bude proizvedeno u Europi.
1: Sabor Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini danas bi trebao potvrditi listu kandidata za izbor novog reisa uleme. Izbor je raspisan jer aktuelnom reisu Huseinu Kavazoviću ističe drugi uzastopni sedmogodišnji mandat. Novi reis ulema trebao bi biti izabran 10. oktobra. U Vitezu će danas biti organizovano javno potpisivanje peticije za unapređenje prava djece sa teškoćama u razvoju i podrške njihovim porodicama. Roditelji peticijom traže sistemske promjene, pored ostalog sufinansiranje terapijskih tretmana, dovoljan broj asistenata u vrtićima i školama i kvalitetniju podršku djeci i njihovim porodicama. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu i Tuzli je 15 stepeni, Bihaću i Banja Luci 19, Mostaru 20, u Neumu 23 stepena. Danas sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost, jutarnja temperatura do 25, a najviša dnevna do 38 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
2: Kompozitor sedmice. Emisija u kojoj predstavljamo najveće kompozitore popularne muzike i njihove najpoznatije kompozicije. Kompozitor sedmice.
3: Radija Bosne i Hercegovine.
4: U emisiji Kompozitor sedmice Radija Bosne i Hercegovine predstavljamo kanadsku kantautoricu i slikaricu Joni Mitchell, jednu od najznačajnijih figura u istoriji popularne muzike. Pjesme Joni Mitchell snimljene su bezbroj verzija, pa sam u emisiju osim originalnih uvrstio i nekoliko obrada Gabora Sazbe, Buffy St. Marie, Cass Elliot, Franka Sinatra, Judy Collins, Jamesa Taylora, Eltona Johna, Goldie Hawn, Mandy Moore, Wilson Phillips, Sally Goulding i grupe Crosby, Stills, Nash & Young. Emisiju otvaramo autorskom pjesmom Joni Mitchell This Fly Tonight, koja je najpoznatija u verziji škotske grupe Nazareth.

U emisiji Kompozitor sedmice Radija Bosne i Hercegovine predstavljamo kanadsku kantautoricu i slikaricu Joni Mitchell, jednu od najznačajnijih figura u istoriji popularne muzike. Roberta Joan Anderson, poznatija kao Joni Mitchell, je rođena 7. novembra 1943. u Fort McLeodu u Kanadi. Majka Matali je bila učiteljica i domaćica, otac bil profesionalni vojnik, kasnije vlasnik granapa. Brak nije bio osobito sretan, pa je majka svojoj jedinici stalno ponavljala: kad porasteš, nemoj nikad imati djecu. Joni je djetinstvo provela u malim provincijskim mjestima u pokrajini Alberta u Kanadi. Kad joj je bilo 9 godina, obitelj se preselila u zabačeni Saskatoon, gdje se razboljela od dječije paralize. Kičma joj se iskrivila, noge je bile paralizirane. U epidemiji kakve su harale u to vrijeme, kad još nije otkriveno cjepivo, među 600.000 oboljele djece bio i njezin sunarodnjak, slavni kantautor Neil Young. Bolesnu Joni roditelji su otpremili u karantin 100 kilometara daleko od kuće. Tu je mala Joni sedmicama slušala šištanje željeznih pluća djece oko sebe. Majka ju je kroz svo to vrijeme posjetila samo jednom, otac nikad, što zbog udaljenosti, a što zbog straha od zaraze. Iako su liječnici prognozirali da će Joni ostati nepokretna, ona se s tim nije željela pomiriti, pa je glasno pjevala i molila za ozdravljenje. Naopšte je zaprepaštenje ponovo je prohodala. Slušamo pjesmu Both Side Now, koju je Joni Mitchell napisala 1969. a kasnije snimio Frank Sinatra.

U emisiji Kompozitor sedmice Radija Bosne i Hercegovine predstavljamo kanadsku kantautoricu i slikaricu Joni Mitchell, jednu od najznačajnijih figura u istoriji popularne muzike. Došavši u Ameriku krajem 1960. Joni Mitchell je za Siću nastupala na festivalima i u klubovima njujorškog Greenwich Village-a. Tu ju je čuo menadžer Elliot Roberts i nagovorio je da ode u Kaliforniju predviđajući joj uspjeh. I bio je u pravu. Debi album Song to Seagull Joni Mitchell objavljuje 1968. Sa njega slušamo I Had a King u koncertnoj verziji Cass Elliot iz grupe Mamas

U emisiji Kompozitor sedmice Radija Bosne i Hercegovine predstavljamo kanadsku kantautoricu i slikaricu Joni Mitchell, jednu od najznačajnijih figura u istoriji popularne muzike. Pjesme Joni Mitchell početkom 70-ih počeli su izvoditi i drugi muzičari, pa je njezina muzika našla širu publiku. Both Side Now sa drugog albuma Clouds je najpoznatija pjesma Joni Mitchell. Snimljena je bezbroj verzija, ona Judy Collins je postala hit, a Joni Mitchell je donijela slavu.

2. septembra 1943. Đorđe Novković, jedan od najplodnijih kompozitora pop i zabavne muzike u regionu tokom 20. vijeka, rođen

u Vladimircima, selu u Mačvanskom okrugu, 20 km od Šapca u Srbiji, okupiranoj od strane Njemačke. Osnivač grupe ProArte je jedno vrijeme klavijaturista Indeksa. 3. septembra 68. održan je prvi jugoslovenski pop festival na ljetnoj pozornici Artu u Varšavskoj ulici u Zagrebu. Redoslijed pobjedničkih kompozicija bio je Moja gitara, Crveni koralji, Prolazi jesen i Plavi svijet, grupa 220, Noća sam sanjao, ponovo Crveni koralji, Poljubi me i pođi, Mladi levi iz Ljubljane, Na taj dan Bis bez iz Skoplja i tako dalje. Krajem 60. godina domaći pop ansambli polako se oslobađaju inostranog repertoara.

0: U Didago Shopu potražite Police Born to Shine, ženske i muški miris snižen 30%, Liren Vitamin C plus E, kremu za lice 7,70, Astra First Reaction maskaru sniženu 30%, Kezukino odabrane ženske pidžame snižene 30%. Kupi i online na didagoshop.com.
1: Četvrtog septembra 49. Adolf Dado Topić, rok pjevač, kompozitor, bas gitarista, rođen je u ličkom selu Siveriću, 2 kilometra sjeveroistočno od grada Drniša u Dalmatinskoj Zagori. Svirao je u osječkim Dinamitima, Korni grupi, grupi Time, a onda nastavio samostalno. 2. septembra 62. za firmu Tamla Records objavljen je debitantski album The Jazz Soul of Little Stevie, 12-godišnjeg Stevie Wondera, tada nazivanog Little Stevie. Album je dokaz talenta Wondera kao kompozitora i instrumentaliste. On uopšte nije pjevač.

3. septembra 1979. u Sarajevu je rođen Tomislav Tomo Miličević, solo gitarista američke rock grupe 30 Seconds to Mars. Odrastao je u Americi kada je preselio u Troy u Michiganu ranih 80-ih, gdje je bio aktivan na lokalnoj heavy metal sceni, sviravši u brojnim bendovima. 6. septembra 1981. samo nekoliko mjeseci poslije objavljivanja debitantskog albuma Ikebana, mariborska rock grupa Lačni Franc je opet ušla u Tivoli studio u Ljubljani i ponovo s producentom Borisom Beleom započela snimati pjesme za svoj drugi album Adio Pamet. 2. septembra 1981. na Venecijanskom filmskom festivalu prikazan je film režisera Emira Kusturice, scenariste Abdullaha Sidrana, Sjećaš li se Dolly Bell, nagrađen na ovoj smotri kao najbolje debitantsko ostvarenje. Film je obilježila i muzička tema Na morskome plavom žalu, koju je komponovao malo poznati sarajevski autor Dragan Jokić, a u filmu otpjevao naturščik Saša Zurovac.

0: Ona potiče od disanja zvijezda.
1: Kako su zvijezde krupne i mirne. I kako su čiste. A nebo se proteže u nedogled. Nigdje mu ne vidim kraja.
0: Pođite sa mnom, djeca, da se prošetamo po nebu.

Uloge su tumačili Beba Javorka Finci, Mirko Vladimir Albahari, majka Darinka Đurašković, princeza Seka Maurer Cvijović, zvijezda Dubravka Kenić, sjevernjača Danica Rošulj, glas i studenca Žarko Mijatović. Emisiju snimio Miroslav Goreta. Režija Tonko Marčić.

0: U nastavku večer igraće dva Argentinca na Vone i Echeveri, kao i Čeh Lehečka protiv Grka Stefanosa Cicipasa. Braniteljka naslova Arina Sabalenka plasirala se u osminu finala posle rutinske pobjede nad Kamilom Rahimovom iz Uzbekistana 6-3, 6-4. Domaća teniserka Jessica Pegula je posle preokreta izašla kao pobjednica protiv Leile Fernandez iz Kanade. Nakon lošeg početka izgubljenog prvog seta, Pegula je preokrenula meč i slavila sa 1-6, 6-4 i 6-3. Dalje su prošle i Jelena Rybakina, Marta Kostjuk, kao još jedna Amerikanka Coco Gauff. Četvrta teniserka svijeta je u dva seta bila bolja od Paule Badose iz Španije. Za BH Radio 1, Sandro Limić.
1: Marketing BH Radija 1.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: BH Radio 1.

13 časova, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, vijesti. Požar koji je aktivan na predjelu Zvirnjača kod Kupresa širi se prema Tomislavgradu i opštini Rama, objavila je Federalna uprava civilne zaštite. Na predjelu planine Ljubuša u opštini Tomislavgrad gori suva trava i nisko rastinje, a požar prijeti da se proširi u visoku šumu. Na Plješevici na području Bihaća također je aktivan požar, ali smanjenog intenziteta. Sabor Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini potvrdio je kandidature za novog Rejsulu Lemu, čime počinje i zvanična kampanja pred izbore koji će biti održani 10. oktobra. Kandidati za novog Rejsulu Lemu su mostarski muftija Salem Dedović, sarajevski muftija Nedžad Grabus i direktor Uprave za vjerske poslove Rijaseta Islamske zajednice Hafiz Mensur Malkić. Glavni odbor Srpske napredne stranke jednoglasno je na sjednici odlučio da ta stranka na predstojećim parlamentarnim izborima u Srbiji nastupi sa listom Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija, čiji će nosilac biti predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Istovremeno, glavni odbor SNS-a odlučio je da Vučić bude kandidat te stranke za predsjednika vlade Srbije. Vučić je ranije izjavio da će izbori biti raspisani za nekoliko dana, najkasnije 10. septembra. Izraelski ministar spoljnih poslova Gideon Sar poručio je da će Izrael odgovoriti Velikoj Britaniji ukoliko London uvede mjere zbog širenja izraelskih naselja na okupiranoj zapadnoj obali. Dodao je da je era u kojoj je bilo moguće djelovati protiv Izraela, a da Izrael ne odgovori, završena. Britanska vlada najavila je da bi u narednim sedmicama mogla predstaviti širi paket mjera usmjerenih protiv aktivnosti povezanih s izraelskim naseljima na okupiranoj zapadnoj obali. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu i Livnu je 30 stepeni, Neumu 31, Trebinju 34, Mostaru i Brčkom 35, u Banja Luci 36 stepeni. Danas sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura do 38 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.

A onda je tekst nedavno završio njihov frontman Nathan Willett, evocirajući uspomene na tu mladost, odrastanje, nostalgične noćne izlaske. Sve to da bi se pjesma našla na jednom specijalnom izdanju njihovog, kažu, legendarnog debut albuma Robbers and Cowards, koje eto bend objavljuje povodom 20 godina od izlaska tog debija uz četiri nikad objavljene pjesme iz te rane ere. Dakle, Cold World Kids, pozicija 37 za There Goes the Night. Ispod je ostao Jerome 87, onaj momak iz sastava Alt-J koji nastupa sa prilično interesantnim novim pjesmama, solo uradcima. Ova koja je trenutno aktuelna je Mr. Alligator. A ovo je djevojka koja se zove Holly Humberstone. Svoje vremeno smo i nju bili u prilici slušati u Top 40 BH Radija 1. Prilično je ona aktivna i redovno izbacuje svoje singlove. Ali eto, nekako ne prođu sve te pjesme do naše selekcije. Ovo je jedna simpatična, emotivna mješavina synth popa i nekakvih čak retro dance ritmova. Pjesma se zove It's Just White Noise. A stihovi prate djevojku koja pokušava preboliti bivšu ljubav izlazeći vikendom, ali se čak i u najvećim gužvama i uz muziku koju pušta DJ osjeća potpuno usamljeno.

0: Die Top 40 bei BH Radio 1.
1: Pjesma za Anda, to je nekakav prevod ovoga Canto Andino, Hermanos Gutierrez u glavnim ulogama, pozicija broj 32, a nešto što malo podsjeća na slično je u nastavku Siroti ribar, Pauvre Pêcheur. Tako se originalno zove stvar francuskog DJ producenta koji se potpisuje kao Jeff the Fool. Objavio je ovu numeru 14. augusta kao single i predstavili su je mediji kao spoj house muzike s utjecajima latino i elektronskog zvuka. Izašla je za poznati francuski label Nowadays Records. Inače, Jeff the Fool je napravio imenom Antoine Berman, producent i DJ iz Pariza, čija se muzika bazira na deep house-u, elektru, funk-u, dakle mješavini svih tih uticaja. Koristi analogne sintesajzere te onaj cut i paste sample princip. Dosta toga je zanimljivo i reperima, hip-hoperima. Na sceni je tu više od decenije, a dio je kolektiva i etikete The Shod Records. Evo ga prvi put u Top 40 sa numerom Pauvre Pêcheur, Jeff the Fool, pozicija 31.

kultni britanski muzičar, producent i glumac iz Bristola. Svjetsku slavu stekao tokom 90-ih kao jedan od ključnih pionira trip-hop žanra. Prvo srađujući sa sastavom Massive Attack, potom i kroz epohalnu solo karijeru. Danas 58-godišnjak. Tricky. Pjesma koju slušamo zove se Because I Don't Know. Nalazi se kao osma na njegovom posljednjem studijskom izdanju. Ovo je specijalna Lita Lores verzija. Lita Lores jeste talentovana kantautorica i producentica koja kreira ovako neku mračnu elektroniku, industrial, alternativni pop. Sve to kreira u svojoj sobi. Trikijeva, naime, stalna vokalistica Marta Zlakovska je otkrila Litu na Instagramu putem njene obrade pjesme Gerija Njumana, a impresioniran njenim talentom, Trikiju je odmah zvao da se pridruži njegovoj izdavačkoj kući False Idols. Ukupno 15 samostalnih studijskih albuma za Trikija, uključujući onaj epohalni debi Maxim Kua iz 1995. godine. Dakle, bila je to pozicija broj 18, Tricky, Because I Don't Know, Lita Lores verzija, prije toga pozicija 19, preskočena, Sebastian Tellier te Juliet Armanet, pjesma Attraction. Na poziciji 17, Anish Kumari, Hustle and Opulence in America. A još jedan od noviteta, i to posljednji u ovom izdanju top liste, jeste pjesma koja se zove Dance, Dance, Dance. A izvode bračni par Anne Tong i njen suprug Bryce Barsten. Rade već nekih 5-6 godina. Imaju 3 studijska albuma, 1 EP, 10 singlova. Slušamo i dakle prvi put u top listi Top 40 BH Radio 1 Chinese American Bear. Dance, dance, dance.

karakterističan zvuk koji donosi sastav koral. Britanski kultni engleski sastav. Nastao prije 30 godina u Hojlejku, to je na poluostrvu Wirral. Bend inače predvodi frontman, glavni autor James Kelly. Poznati su po specifičnoj mješavini ovog indie roka, psihodelije, folka, regea, klubskog Mercy Beata. 13 studijskih albuma, debi album iz 2002. bio je nominovan za prestižnu nagradu Mercury. Ovaj posljednji je 388, objavljen je u maju ove godine, nazvan je upravo po magnetofonu, kasetnom magnetofonu Tascam 388 iz 70. godine, po kojem je dakle album dobio ime, zbog čega pjesma ima unikatni topli retro šum. Žurimo dalje, slijedi već Quebecžanka Charlotte Cardin, koja je prije 13 godina bila finalistkinja showa Voice Canada. Ima dva studijska albuma, dva EP-a.

0: izbor najinteresantnijih singlova iz recentne svjetske muzičke ponude. Ultimativni muzički update BH Radio 1.
1: U vremenu kada slabo po kome vjeruje, oni su mnogima vratili vjeru u budućnost, te velikom broju ljudi vrati osmijeh na lice.
0: Top 40 BH Radio 1.

Radio 1. I tako smo uz veliki orkestar Ibrahima Maloufa došli do pozicije broj 1, top 40 BH Radija 1 za 5.9.2026. godine. Morala se ova pjesma naći na posljedku na mjesto broj 1 jer je riječ o onom nepatvorenom dance disco hitiću ljetnom iza kojeg stoje Disco Bambino kao valjda ključni autor, ali mislim da je ne manje vrijedan doprinos i čovjeka koji šta god dotakne pretvara u hitove. Nile Rodgers, legendarni gitarist, se pridružio, a vokal pripada još jednoj svjetskoj zvijezdi, Sophie Ellis Bextor. Ovaj Disco Bambino je pravim imenom Giuseppe Savoni, DJ, muzički producent, pasionirani kolekcionar vinila i čovjek koji, eto, s vremena na vrijeme Italo Disco vraća u modu. Tako i sa ovom pjesmom, dakle, to su moderni klubski zvuk i taj Italo Disco element s kraja 70-ih i početka 80-ih godina. Pozicija 1 za pjesmu Dancing Without You. Disco Bambino, Nile Rodgers i Sophie Ellis Bextor. Usput vas pozdravljaju Samir Nuršević i Samir Čulić. Naredno slušanje, druženje zakazujemo za 7 dana na istim frekvencijama i u istim terminima. Do tada ostajte zdravo, slušajte dobru muziku i za kraj ovo su još jednom Disco Bambino, Nile Rodgers, Sophie Ellis Bextor. Pjesma je Dancing Without You.

U Bosni i Hercegovini i dalje je aktivno više požara. Požar koji je aktivan na predjelu Zvirnjača kod Kupresa širi se prema Tomislavgradu i opštini Rama, objavila je Federalna uprava civilne zaštite. Na predjelu planine Ljubuša u opštini Tomislavgrad gori suva trava i nisko rastinje, a požar prijeti

15 sati i 4 minuta, poštovani slušalci Radija Bosne i Hercegovine, želimo vam dobar dan ovog 5. septembarskog popodeva. Sa vama ćemo se družiti kroz emisiju Ritam Sporta sve do 18 časova. Onako, kao što ste obično i navikli, vikend popodneva na talasima BH Radija 1 ispunjena su dobrom muzikom i naravno sportskim aktuelnostima. U ova nešto manje od 3 sata pratit ćemo brojne događaje na polju sportskih takmičenja, svakako u centru pažnje fudbal i domaća Vevin Liga Bosne i Hercegovine. Dva susreta danas na programu u okviru 6. kola, dakle 6. runda domaćeg prvenstva otvorena danas nakon samo 2 dana pauze i onih utakmica 5. kola koje su igrane u utorak i srijedu. Već evo igrači klubova premier ligaša su na terenima, BSK, Banja Luka, Čelik, Zenica. Prvi meč koji je otvorio ovu 6. rundu, 71. minut meča na stadionu u Krupina Vrbasu, rezultat je 1:1. Dakle, timovi koji su ove sezone iz entitetskih liga preselili se u elitni rang, BSK po premijerni puta, Čelik nakon 6 godina pauze od učešća u premijer ligi. Poveli su upravo igrači kluba iz Zenice preko Hrvanovića u 28. minutu, a David Čavić je

0: ritam sporta.
1: 15 sati i 19 minuta na talasnima ste radija Bosne i Hercegovine, emisija Ritam sporta. U međuvremenu izjednačenje na St. James Parku, Newcastle Bournemouth 2-2, domaći došli do izjednačenja i to preko Remzija u 88. minutu. Ono što je važno naglasiti da naš reprezentativac Amar Dedić igra od prve minute. Za sada evo Newcastle je uspio izjednačiti, igra se 91. minut uz sudijsku nadoknadu. Dakle, još ima vremena da domaći naprave nešto. U svakom slučaju 6 minuta, evo sudija je pokazao nakon dodatnog vremena na St. James Parku da će se igrati, dakle, Newcastle Bournemouth, prvi meč današnjeg programa Engleske Premier Lige 2-2. U nastavku od 16 sati slijede dueli Brentford, Sunderland, Brighton, Leeds, Fulham, Crystal Palace, Manchester City, Coventry i Nottingham Forest, Tottenham, dok će od 18.30 igrati Hull i Aston Villa. Vraćamo se na domaće fudbalsko prvenstvo, 86. minuta u toku na meču Brsk Čelik, duel koji se igra u Krupina Vrbasu, 2-2 je i tu rezultat, baš kao na meču Newcastle Bournemouth, a ostalo je da se igra nekih 4 minuta regularnog vremena plus sudijska nadoknada, dakle premijerni duel 6. kola Vevin lige Bosne i Hercegovine, 2-2, 4 gola na ovom meču, imali su svakako

15 sati 30 minuta, umeđu vremenu završen susret u Krupina Vrbasu, premijerni duel 6. kola domaćeg fudbalskog prvenstva. Na kraju, praktično pred posljednji zvižduk sudije, domaći dolaze do pobjedničkog gola 3:2. Na kraju strilac tog gola vrijednog 3 boda Keranović i drugom 93. minutu za pobjedu BSK-a, dakle protiv Čelika 3:2. Druga pobjeda Banja Lučana u ovoj sezoni, u premijernoj sezoni u elitnom rangu bosansko-hercegovačkog fudbala. Dakle, eto, stigli su na domaćem terenu da dođu do ta željena 3 boda. Trenutno su 5. sa 6 osvojenih bodova, dok Čelik ostaje 7. sa 4 upisana boda. I u narednom kolu Zeničani dočekuju Bjeljinski Rad.

tako da je Bsk upisao važne zaista bodove i trenutno je peti sa 6 bodova, dok Čelik ostaje sedmi sa 4 osvojena boda. Od 20:45 u Bijeljini igraju Radnik i Sloga. A u toku je treći set prvog polufinala Evropskog prvenstva za odbojkašice u Sinan Erdem domu u Istanbulu, Turska, Srbija, 2-0 u setovima i treći set, rezultat je 18-12, tako se, ne, pardon, 20-15. Rezultat je već se brzo promijenio, tako da Turska značajno korača ka finalu, ka novoj tituli. Podsjetimo, 2023. godine turske odbojkašice su slavile na evropskom prvenstvu u finalu u Briselu, tada slavile upravo protiv Srbije rezultatom 3:2. Daleko manje rezultatske drame danas u Istanbulu. Turska djeluje na parketu izuzetno dominantno. Izabranice Zorana Terzića nisu puno pružile. Prvi, daćemo vam sada i rezultate po setovima. Dakle, prvi set reprezentativke Turske završile 25-20, drugi 25-19 i u ovom trećem 20:16. Biće teško Tijani Bošković i sa igračicama da se vrate u ovaj meč, ali evo, ostaje da vidimo još u nastavku raspet. Od 18:00 slijedi drugo polufinale Evropskog šampionata za odbojkašice. Tu će se sastati reprezentacije Poljske i Italije. Veliko finale na programu je sutra u istoj ovoj dvorani. Napravit ćemo sada i kratki pregled dešavanja na fudbalskim terenima širom Evrope. 33. minut meča Brentford-Sunderland 0-0, Brighton-Leeds 0-1, Fulham-Crystal Palace 1-0, Manchester City-Coventry 1-0 i Nottingham Forest-Tottenham 0-0. Svih pet mečeva koje sam nabrojao počeli su u 16:00, a kada je u pitanju duel između Brightona i Leedsa, posebno nas interesuje nas sastav gostujuće ekipe, za koju očekivano nastupa naš Tarik Muharemović, defanzivac koji je nedavno prošao u redove tima sa Elland Roada, rekordan transfer, i evo ponovo je u startnih 11 naš defanzivac koji se prisjetimo pokazao odlične partije na svjetskom prvenstvu, u minulom šampionatu svijeta za fudbalere u Sjedinjenim Američkim Državama, Meksiku i Kanadi. Kada su u pitanju ostali aktuelni rezultati, italijanska Serie A, samo jedan meč u toku, i to između Fiorentine i Torina. Domaći vode sa 1:0 u 70. minutu. Nešto kasnije od 18:00 igraće Inter i Napoli, a od 20:45 jedan zanimljiv duel očekujemo u Rimu između Rome i Atalante, za koju nastupa bosansko-hercegovački reprezentativac Sead Kolašinac. U njemačkoj Bundesligi polovrijeme na duelu između Borussia Mönchengladbacha i Elversberga, 47. minut, susreta Bayer Leverkusen Union Berlin 2:0, prednost Apotekara. Hoffenheim Borussia Dortmund 1:0, igrači na zasluženom odmoru u slačionici. A također polovrijeme i na meču u Bremenu između Werdera i Leipziga, gdje domaći vode sa 1:0. Paderborn Freiburg, tu gosti imaju minimalnu prednost, a od 18:30 na Veltins Areni očekujemo Edina Džeku i Nikolu Katića. Schalke dočekuje sastav Bayerna. Biće ovo jedna zanimljiva i takako utakmica koja počinje od 18:30. Dakle, Schalke je domaćin Bayernu. Bayern trenutno nakon prvog kola i pobjede na 3 boda, a kada je u pitanju Schalke, prvi premijerni, dakle, susret nove sezone, ubjedljivo poražen na gostovanju kod Augsburga rezultatom 3:0. Šta se još dešava od aktuelnih utakmica na evropskim terenima, pogledat ćemo u nastavku. Dakle, osvrnuli smo se na englesku Premier ligu, na italijansku Seriju A, njemačku Bundesligu, španska La Liga, 19. minut između duela između Athletic Bilbao i Atletico Madrida. Za sada nema golova, rezultat ono je početni 0-0.

0: Slušate Ritam Sporta, BH Radija 1.
1: U 17.42 osvrnut ćemo se na teniski Grand Slam u Njujorku, US Open, posljednji Grand Slam sezone. Uveliko je u toku, popunjavaju se polako parovi osmine finala, u toku je drugi set meča između

kao i u slučaju grupe Smack ni Time se nisu uspjeli pojaviti u originalnoj legendarnoj postavi, upotpunjeni sjajnim gostima Janezom Bončinom iz Septembra i Brunom Langerom iz Atomskog skloništa, a predvođeni Dadom Topićem, ubijedili su nas da smo nekad slušali kvalitetni rock. Grupu Time slušam u pjesmama Rock'n'Roll u Zagrebu i Da li znaš da te volim.

ostaviti dane i godine posne kao davno nekad, brzim preko Bosne.

0: pokušavaju da priđu u Bogomolje, da pitaju smiju se ući u dvorište, prosto da nekle i dobro dok ljudi imaju strahu poštovanje prema bilo kojoj Bogomolji, neće tek tako nasmično krenuti naprijed. Vjerujem da će to u saradnju sa turističkom zajednicom naše opštine u budućnosti se to promijeniti, prosto da ljudi znaju da smiju prosto ući, iako smo mi krajnje dobronamjerni i sa velikom pažnjom primamo sve one koji nam dolaze. Crkva je prvenstveno za bogosluženja iskorištena tokom godine. Populacija pravoslavnih Srba u Kaknju je relativno mala, svega 56 kuća ima, gdje u 120 osoba i o praznicima i o nedeljom crk posjećuje u zavisnosti od 10 do 50 zavisnosti koliko ljudi može doći od vremenskih uslova, dok imamo dva godišnja sabora, to je slavu naše crkve Sveti apostoli Petar i Pavle 12. juli, gdje dođe možda i po 100-200 osoba, parohijana, vjernika, i u jesen dan uspomena na svećenje crkve, kad bude sabor, zahvaljujući ideji i realizaciji u saradnji sa našom opštinom, privrednicima, u saradnji sa izbjeglim parohijanima. Prije par godina je crkva potpuno rekonstruisana i tu smo imali 2023. i 2024. dva onako značajna događaja i prošle godine jubilej posljednje 100 godina gdje je crkvu posjetilo možda više od 200 ljudi.
1: Koliki je značaj vjerskog turizma za opštinu Kakanj i po vašem mišljenju na koji način bi se njegov potencijal mogao bolje iskoristiti?
0: Osnovni put da se iskoristi neke resursi, potencijal je da se šira masa, javnost, ljudi koji se zainteresovani za tu oblast informišu, da prosto znaju. Do sad to u Kakanju ne znam koliko je bilo javnost upoznata. Pratim da je posljednje vrijeme to no se radi na tom polju. Kakanj ima nekoliko kulturno-istorijskih spomenika. To su prvenstveno Kraljevoj sutjesti samostan, na daleko čuven, i džamija gore koja se nalazi, koja je stvarno vrijedi otići i vidjeti. I uz to je i crkva Svetog Jovana Krstitelja u Biljašu. Nažalost, ona je zapaljena 1992. godine i od bogatog konostasa, unutrašnjosti, preskopisa, relikvija i svega onoga što je čuvano po nekoliko stotina godina, nije ostalo ništa. I obnovljena je 2004. godine i obnovljena je na neki način koji ne priliči i ne pristaje naturalnom spomeniku, gdje nema izvornih, da kažem, ni ornamentiće, ni ukrasa, ni interijera, da bi sad to bilo nešto pretjerano turistima interesantno. Ali i samo to možda njeno stradanje i vaspitenje je može biti jedan vid pokazatelj mogućnosti obnovi, ali da mi je to kako cilj da vratimo crkvu u stanje kako je izvorno. Tu je prva srpska škola, kako se zvala, koju je osnovala Kraljevina 1913. godine i to je prvi javni obrazovni objekat i ustanova koja je radila na teritoriji opštine Kakanj. Sve do 56. godine crkva je bila, škola je bila prosto u potrebi, dok se nije izgradila osnovna škola u Biljaševu, učinjenju se tih godina, tako da i te obrazovne strane, kulturno-istorijske i turističke, Biljaševo je definitivno potpuno neiskorišteno. Čak ljudi ne znaju ni čija je to crkva, da je katolička, pravoslavna, koji prolaze. Nažalost, tu nema puno ljudi koji žive, tako da tu se definitivno može poraditi. Sva stvar je interesovanja i ciljnih grupa koje dolaze u neku regiju i oblast, šta žele da vide. Ustoji crkva u Kaknju koja nije nešto pretjerano stara, svega 100 godina. Uvijek je ostali objekti su znatno stariji, ali eto i ona kao Bogomolja i kao jedan simbol grada. Najstariji je to vjerski objekat u opštini Kakanj. U užem jezgru opštine Kakanj i kao takva predstavlja statusni simbol prostog grada.
1: I za kraj nam recite, kako vidite budućnost vjerskog turizma u Kaknju?
0: Sigurno da se može poboljšati,

U emisiji Kompozitor sedmice Radija Bosne i Hercegovine predstavljamo kanadsku kantautoricu i slikaricu Joni Mitchell, jednu od najznačajnijih figura u istoriji popularne muzike. Roberta Joan Anderson, poznatija kao Joni Mitchell, je rođena 7. novembra 1943. u Fort McLeodu u Kanadi. Majka Matali je bila učiteljica i domaćica, otac bil profesionalni vojnik, kasnije vlasnik granapa. Brak nije bio osobito sretan, pa je majka svojoj jedinici stalno ponavljala: kad porasteš, nemoj nikad imati djecu. Joni je djetinjstvo provela u malim provincijskim mjestima u pokrajini Alberta u Kanadi. Kad joj je bilo 9 godina, obitelj se preselila u zabačeni Saskatoon, gdje se razboljela od dječije paralize. Kičma joj se iskrivila, noge bile paralizirane. U epidemiji kakve su harale u to vrijeme, kad još nije otkriveno cjepivo, među 600.000 oboljele djece bio i njezin sunarodnjak, slavni kantautor Neil Young. Bolesnu Joni roditelji su otpremili u karantin 100 km daleko od kuće.

kuće. Tu je mala Johnny sedmicama slušala šištanje željeznih pluća djece oko sebe. Majka ju je kroz svo to vrijeme posjetila samo jednom, otac nikad, što zbog udaljenosti, a što zbog straha od zaraze. Iako su liječnici prognozirali da će Johnny ostati nepokretna, ona se s tim nije željela pomiriti pa je glasno pjevala i molila za ozdravljenje. Naopšte je zaprepaštenje ponovo je prohodala. Slušamo pjesmu Both Side Now koju je Johnny Mitchell napisala 1969. a kasnije snimio Frank Sinatra.

U emisiji Kompozitor sedmice Radija Bosne i Hercegovine predstavljamo kanadsku kantautoricu i slikaricu Joni Mitchell, jednu od najznačajnijih figura u istoriji popularne muzike. Došavši u Ameriku krajem 1960. Joni Mitchell je za Siću nastupala na festivalima i u klubovima njujorškog Greenwich Village-a. Tu ju je čuo menadžer Elliot Roberts i nagovorio je da ode u Kaliforniju predviđajući joj uspjeh. I bio je u pravu. Debi album Song to a Seagull Joni Mitchell objavljuje 1968. Sa njega slušamo I Had a King u koncertnoj verziji kase.

U emisiji Kompozitor sedmice Radija Bosne i Hercegovine predstavljamo kanadsku kantautoricu i slikaricu Joni Mitchell, jednu od najznačajnijih figura u istoriji popularne muzike. Pjesme Joni Mitchell početkom 70-ih počeli su izvoditi i drugi muzičari, pa je njezina muzika našla širu publiku. Both Side Now sa drugog albuma Clouds je najpoznatija pjesma Joni Mitchell. Snimljena je bezbroj verzija, ona Judy Collins je postala hit, a Joni Mitchell je donijela slavu i

Tu Laurel Canyonu susjedi su im bili Michelle i John Phillips, Linda Ronstadt, Carole King, James Taylor i Jackson Browne. Iako zabačen u šumovitom predjelu brdima iznad Hollywooda, Laurel Canyon je krajem 60-ih postao središte muzičke scene, nakon što se tu doselio Frank Zappa. Svako se poslije podne tu mogla čuti svirka sa proba bendova, ali je zato noću bilo tiho. Javljale su se samo mačke i ptice rugalice i mirisalo je na eukaliptus. Album Ladies of the Canyon Johnny Mitchell iz 1970. u potpunosti inspirisan Laurel Canyonom. Sa njega slušamo Big Yellow Taxi.

U prvoj polovini 70-ih Joni Mitchell je bila slavna i bogata. Prodala je više od 15 miliona albuma, pa si je mogla priuštiti imanje u Britanskoj Kolumbiji, stan u Njujorku i čak dvije kuće u Los Angelesu. Istovremeno bila je psihički labilna. Često bi nestajala nakon sloma živaca. Kad bi došla sebi, proučavala je Freuda i Younga i vraćala se muzici. Zbog prečestog mijenjanja partnera u Rolling Stonesu je zlobno nazvali kraljica

Na redu je kvalitetan ženski vokal koji pripada Alison Moje, britanskoj rock pjevačici rođenoj 61. kao Genevieve Alison Jane Moje u Essexu od oca Francuza i majke Engleskinje. Pod nadimkom Alf pjevala je u školskom horu i u lokalnim punk grupama prije nego što se udružila s Vince Clarkom, bivšim članom grupe Depeche Mode, i osnovala grupu Yazoo. Nakon dva albuma izuzetnog elektropopa i niza uspješnih singlova, par se razišao 83. Clark je osnovao grupu Erasure, a Moje se okrenula solo karijeri.

Kutak za jutren utak pripada beogradskom synth-pop muzičkom duu Lorenzo & Marconi. Dejan Spasić, Marconi i Željko Rogošić, Lorenzo, snimili su album juna 86. godine u studiju Aquarius, kojeg su ostale zapamćene dvije teme. Jedna je Oj sudbino, u kojoj gostuje Đorđe Marjanović, a druga je Suzana, pa ne bi bilo loše da ih se prisjetimo.

0: Pozicija broj 13.
1: Dva najveća australijska muzička izvoza udružuju snage. Fisher and Townsend I predstavljaju zajednički single Favor. Ova energična tech house numera savršeno spaja Fisherovu klubsku energiju sa pop senzibilitetom Townsend I. Fisher je prvi put najavio pjesmu tokom njegovih rekordnih solo nastupa u San Francisku u Moscone centru, gdje je tokom dvije večeri preko 40.000 fanova napunilo prostorije, najveći solo dance event u istoriji grada.

0: pozicija broj 12.
1: Internacionalna disco senzacija Purple Disco Machine vraća se na plesne podijume sa svojim potpuno novim singlom Disco Cherry, listovom new disco himnom inspirisanom magijom noćnog života na Ibici. Objavljena povodom njegove predstojeće Pure Pasha rezidencije, pjesma predstavlja historijski presedan, prvu numeru potpunosti posvećenu jednoj rezidenciji u legendarnom klubu Pasha Ibica. Izgrađena ako sampla pjesme Walkman grupe Caso, Disco Cherry donosi bezbrižni duh bijelog ostrva kroz zarazne groove dionice i funkom obojenu produkciju Purple Disco Machina. Pratimo Purple Disco Machine, Disco Cherry.

0: pozicija broj 10.
1: Nakon singla Lights Go Out, američki DJ John Summit predstavlja uzbudljivi novi hit Shadows. Uz pomoć hipnotičkih vokala pjevačice Lavinije, John Summit spaja euforičnu produkciju sa intrigantnim tekstom koji ispituje odnos hedonizma i prolaznosti. Pratimo John Summit, Lavinija, Shadows.

0: Pozicija broj 9.
1: Svjetski poznata multi-instrumentalistkinja i producentkinja Carlita udružila je snage sa Grammy nominovanim duom Sophie Tucker na zajedničkom singlu Manhattan. Pjesma je zvučna posveta New Yorku koja spaja Carlitin sofisticirani elektronski potpis sa prepoznatljivom karizmom Sophie Tuckera u stylish fuziju melodic house-a i indie dance-a. Sophie Tucker opisuju numeru kao šetnju ulicama Manhattana sa slušalicama gdje život izgleda kao film. Slavi svjetla, buku i likove grada koji nikada ne spava. Pratimo Carlita and Sophie Tucker, Manhattan.

0: Pozicija broj 8.
1: Kenijski vokal Id Aziz udružio je snage sa producentom Dregom na Afro House singlu Ziki Tam, objavljenom u aprilu. Pjesma na Swahili jeziku brzo je ušla u klubske setove. Aziz, poznat po saradnjama na Afro House sceni, donosi hipnotičan vokal preko Dregajne duboke afro ritam produkcije. Pjesma je trenutno prva na African Dance chartu. Pratite Ziki Tam, Id Aziz i Drega.

0: Pozicija broj 5.
1: Brazilska superzvijezda Vintage Culture, američki tech house virtuoz Max Tyler i legendarna britanska vokalna ikona Ali Love spajaju snage na novom sjajnom singlu Freaky One. Objavljena na Vintage Culture-ovom izdavačkom labelu Affairs, pjesma je već naišla na fantastičan prijem publike na Ultra Music Festivalu i Coachella, najavljujući se kao jedna od najhouse pjesama godine. Oni su Vintage Culture, Max Tyler i Ali Love, stvar se zove Freaky

0: pozicija broj 4.
1: Engleski DJ i producent Duke Dumont i vokalistica Lopsy udružili su snage na pjesmi Miss the Manor. Radi se o modernoj house numeri sa emotivnim vokalom i minimalističkom produkcijom objavljenoj pod okriljem platforme Club Blaze. Miss the Manor je pjesma, a oni su Duke Dumont i Lopsy.

0: Die Top 40 bei BH Radio 1.
1: Pjesma za Anda, to je nekakav prevod ovoga Canto Andino, Hermanos Gutierrez u glavnim ulogama, pozicija broj 32, a nešto što malo podsjeća na slično je u nastavku Siroti ribar, Pauvre Pêcheur. Tako se originalno zove stvar francuskog DJ-a i producenta koji se potpisuje kao Jeff the Fool. Objavio je ovu numeru 14. augusta kao single i predstavili su je mediji kao spoj house muzike s utjecajima latino i elektronskog zvuka. Izašla je za poznati francuski label Nowadays Records. Inače, Jeff the Fool je napravio imenom Antoine Berman, producent i DJ iz Pariza, čija se muzika bazira na deep house-u, elektru, funku, dakle mješavini svih tih uticaja. Koristi analogne sintesajzere te onaj cut i paste sample princip. Dosta toga je zanimljivo i reperima, hip-hoperima. Na sceni je tu više od decenije, a dio je kolektive i etikete The Shod Records. Evo ga prvi put u Top 40 sa numerom Pauvre Pêcheur, Jeff the Fool, pozicija 31.

0: Izbor najinteresantnijih singlova iz recentne svjetske muzičke ponude. Ultimativni muzički update BH Radija 1.
1: U vremenu kada slabo ko kome vjeruje, oni su mnogima vratili vjeru u budućnost, te velikom broju ljudi vrati osmijeh na licu.
0: Top 40 BH Radija 1.

jeba. Inače, jedan od jedan od najboljih svjetskih glasova, odnosno jedna od najboljih izvođačica. Ovaj put u jednoj minornoj ulozi. Obzirom na vokalne mogućnosti. Pjesma se zove Difference. Pozicija 22.

kultni britanski muzičar, producent i glumac iz Bristola. Svjetsku slavu stekao tokom 90-ih kao jedan od ključnih pionira trip-hop žanra, prvo srađujući sa sastavom Massive Attack, potom i kroz epohalnu solo karijeru. Danas 58-godišnjak Tricky. Pjesma koju slušamo zove se Because I Don't Know. Nalazi se kao osma na njegovom posljednjem studijskom izdanju. Ovo je specijalna Lita Lores verzija. Lita Lores jeste talentovana kantautorica i producentica koja kreira ovako neku mračnu elektroniku, industrial, alternativni pop. Sve to kreira u svojoj sobi. Trikijeva, naime, stalna vokalistica Marta Zlakovska je otkrila Litu na Instagramu putem njene obrade pjesme Gerija Njumana, a impresioniran njenim talentom, Trikiju je odmah zvao da se pridruži njegovoj izdavačkoj kući False Idols. Ukupno 15 samostalnih studijskih albuma za Trikija, uključujući onaj epohalni debi Maxim Kua iz 1995. godine. Dakle, bila je to pozicija broj 18, Tricky, Because I Don't Know, Lita Lores verzija, prije toga pozicija 19, preskočena, Sebastian Tellier te Juliet Armanet, pjesma Attraction. Na poziciji 17, Anish Kumari, Hustle and Opulence in America. A još jedan od noviteta, i to posljednji u ovom izdanju top liste, jeste pjesma koja se zove Dance, Dance, Dance. A izvode bračni par Anne Tong i njen suprug Bryce Barsten. Rade već nekih 5-6 godina. Imaju 3 studijska albuma, 1 EP, 10 singlova. Slušamo i dakle prvi put u top listi Top 40 BH Radio 1 Chinese American Bear. Dance, dance, dance.

kultni engleski sastav nastao prije 30 godina u Hojlejku, to je na poluostrvu Wirral. Bend inače predvodi frontman, glavni autor James Kelly. Poznati su po specifičnoj mješavini ovog indie roka, psihodelije, folka, regea, klubskog Mercy Beata. 13 studijskih albuma, debi album iz 2002. bio je nominovan za prestižnu nagradu Mercury. Ovaj posljednji je 388, objavljen je u maju ove godine, nazvan je upravo po magnetofonu, kasetnom magnetofonu Tascam 388 iz 70. godine, po kojem je dakle album dobio ime, zbog čega pjesma ima unikatni, topli retro šum. Žurimo dalje, slijedi već Quebecžanka Charlotte Cardin, koja je prije 13 godina bila finalistkinja showa Voice Canada. Ima dva studijska albuma, dva EP-a. Pjesma govori o kontradiktornim emocijama koje se javljaju kada shvatite, kaže, da je bivši partner nastavio sa svojim životom bez vas. Bavi se dakle nostalgijom, željom, kajanjem, težinom puštanja prošlosti. Beautiful, beautiful girl. Shame she looked nothing like me. Preskočili smo poziciju 11, Friction i Ira sa Lidem. A slušamo Charlotte Cardin, pozicija 10. Just let it be. Take me back.

Blue the Tiger. Ona je basistkinja i kažu da slovi za jednu od najboljih i najpopularnijih mladih basistkinja na svijetu, ali bavi se i DJingom i studijski je muzičar. Svirala je recimo bas za Caroline Polacek ili Bleachers. A tokom pandemije skrenula je pažnju na sebe viralnim bas obradama na TikToku. Ima jedan studijski album iz 2024. Drugi je u pripremi, ima jedno EP izdanje, preko 15 službenih singlova, a posljednji u nizu je ova pjesma koja se zove Whisper, Blue the Tiger, pozicija 4.

BiH Radio 1. I tako smo uz veliki orkestar Ibrahima Malufa došli do pozicije broj 1, top 40 BH Radija 1 za 5.9.2026. godine. Morala se ova pjesma naći na posljedku na mjesto broj 1 jer je riječ o onom nepatvorenom dance disco hitiću ljetnom iza kojeg stoje Disco Bambino kao valjda ključni autor, ali mislim da je ne manje vrijedan doprinos i čovjeka koji šta god dotakne pretvara u hitove. Nile Rodgers, legendarni gitarist, se je pridružio, a vokal pripada još jednoj svjetskoj zvijezdi, Sophie Ellis Bextor. Ovaj Disco Bambino je pravim imenom Giuseppe Savoni, DJ, muzički producent, pasionirani kolekcionar vinila i čovjek koji, eto, s vremena na vrijeme, Italo Disco vraća u modu. Tako i sa ovom pjesmom, dakle, to su moderni klubski zvuk i taj Italo Disco element s kraja 70-ih i početka 80-ih godina. Pozicija 1 za pjesmu Dancing Without You, Disco Bambino, Nile Rodgers i Sophie Ellis Bextor. Usput vas pozdravljaju Samir Nučević i Samir Čulić. Naredno slušanje, druženje zakazujemo za 7 dana na istim frekvencijama i u istim terminima. Do tada ostajte zdravo, slušajte dobru muziku i za kraj ovo su još jednom Disco Bambino, Nile Rodgers, Sophie Ellis Bextor. Pjesma je Dancing Without You.